0: Ce să apetă în programă? Sigur, mă urmă, de autorie de bățul pași, sunt probleme tehnice. Avem un sunjel aici,
1: în cazul să tingi de pacient.
0: Bine. Dar poate a gente vă aici.
1: Jean-Robert, Benud,
0: Paul Cardi.